0: Поліття, є час за доброго глазбо.
1: Час за спростити.
2: Поліття, мам, рад, керсе, возьмі спеціклик.

сяда він свободних на зору. Біло є все ино, хай бо ютрі туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, до синих